breken bot zijn. Я єст у живленню ужив достисом срече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей ємасте же цірка 100 літ.